0: Slušali smo Severinu i Moja stvar, njena stvar. Uspio sam naći Dr. Albana It's My Life. Da, ali sad nemamo vremena za to. Nam idu reklame za dvije minute, tako da ide jedna kratka i onda iza toga ide
1: bolje. Ajde.
2: Pola grada sad po kiši gaza. Biće poma, biće krasta. Laca, molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: Okay, htio sam sad pročitati 100 poruka i pustiti 100 poziva, međutim je 7.26 već i moramo ići Dora jednu poruku brzo.
1: Evo, Anita kaže, dobro nam se vratili. Mislim da je tužnije, nakon što smo čuli Dorin godišnji, što je Marko tri tjedna svakih pola sata nakon džingla s vama su Marko, Hrvoj i Dora govorio nema Dore i Hrvoja. I ja isto, mislim da to zvuči puno, puno tužnije.
0: To nije tužno, to je emotivno i otvoreno i ja sam samo jako jasno svima govorio da mi falite. Da sam
2: meni malo tužno, muškar. Isto.
0: Yeah, da. Ti je. E sad trebamo čuti tvoj vikend report. Što sam veselim.
2: E, to će biti tužno.
3: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: golmana Gađatkov.
1: Da, ne znam, uglavnom ja i dalje mislim da je ovo dobra ideja. Sportski savezi, poslušajte me, napravite. A ko se još javio, hoćeš da čujemo nekoga koji je pustio glasić malo?
2: Izvoli.
1: Ajmo, evo Jadranke.
3: Dobro jutro, ekipa. Jadranke pri telefonu. Prvenstveno želim da vam poželim dobrodošlicu, jer ste nam strašno falili, jer svi pojedinačno ste bili okej, okay, ali nije to to. Ovako smo svi zajedno.
2: Istina.
3: Tako da, drago mi je ako ste se i dali ste se i koliko ste se odmorili, pa makar i od nas i ne znam što, ali dobro došli. Weekend report nemam, ali imam neke za reći. Nisam radila baš ništa, to vama nije interesantno i to vama ne znači ništa, ali meni znači, jer stalno nešto radim. Da, znam, ljudi obično vikende provode u kinima, kazalištima, na izletima i tak dalje, ali ja uglavnom vikende provodim poprilično radno, kućno radno, tako da evo sad se mogu pohvaliti da ovaj vikend nemam report.
1: Opa!
3: Usabo!
1: Bravo, Jadranka!
4: Ja te potpuno razumijem.
1: To ja isto.
4: I slažem se, apsolutno.
1: Evo, na tragu ovoga što sam ti pričao malo prije, to mi se javio, kaže, ja imam frenda koji bi sigurno na to rekao, 62, šta je to, ja bi bacio 80 bez reda.
2: Pa mislim, da, svi imamo takvog jednog prijatelja.
1: A hoćeš pročitati još nekog, vidim da ima hrpa poruka.
2: Pa ima, sad možemo ići u ovom smjeru mobitela koji si malo prije spomenuo,
1: jer
2: su se neki javili vezano uz to. Recimo, netko ti je predložio da ne moraš kupovati novi mobitel, nego da očistiš, uzmeš iglu za šivanje i očistiš utor.
1: E, nije upalilo, ali čovjek nije, u servisu okay. Je probao već mm-hmm. i nije uspio, nešto je razmrdano unutra, trebao bi, uglavnom već sam platio novi, gotovo to sad.
2: Dobili smo poruku od Paola koji ima to iskustvo s kvarom mobitela u nezgodnom trenutku, kaže dogodilo mu se pred odlazak na aerodrom, a boarding pass, odnosno karta mu je u mobitelu preko aplikacije. Uglavnom buđenje ekspresno i brzinska potraga za novim, odnosno starim mobitelom, srećno sve se stiglo na vrijeme kako bi uhvatio let i zapravo je to trenutak kad je shvatio da smo jako ovisni u tim uređajima u svakom trenutku, što je istina, da.
4: Mm-hmm.
2: Nisam nikad o tome razmišljala jer zaista i avioni i ne znam ulaznice za koncerte, sve nam je uvijek na mobitelima. Sad zamisli da tebi recimo, ne daj Bože, ali mobitel padne u šaht, razbije se pred ulazom u arenu kad ideš
4: ili ideš toj recimo
2: na primjer
1: pa Gini moj ti je pao mobitel, mi smo trebali ići u Amsterdam ujutro smo kretali tipa u 6 ujutro na put, njoj je u 4:30 pao mobitel u WC
4: u toj
1: ne, u WC doma kod nas.
4: Pa ne mislim da imate toj
1: znači, ali doslovno gotov si, kao ne, ima banka ti je tamo, dokument tamo, boarding pass, tamo sve ti.
4: Naravno.
2: Antonija je imala, odnosno njezin muž, isti problem, on je izgubio mobitel u Malagi, primijetio je na aerodromu.
1: Aha.
2: Kaže, ujutro smo krenuli na avion i bio je siguran da je mobitel u torbi, sve karte sreće su bile kod nje i kod sina. Hotel je uredno poslao mobitel nazad.
1: Opa.
2: E, dobro, viš, par su ga našao.
4: Ajde. Okay. Ja sam mislio kao ostali su još 10 dana ga tražim.
1: 099-616-7002 je tu za ostale priče. Crkova mi mobitel u najgorem trenutku. Ispričajte što se dogodilo.

0: Uz Dalmatino i Refužo dočekasmo mi i 8 i 13. Hvala svima koji ste ovdje. Ko nam se sve javio ovdje? Vidim da ima puno ljudi preko mobitela. By the way, za slučaj da vam se čini da je Dora malo, možda da nije baš ovdje skroz glavom, to je istina, zato što montira video jedan.
1: To se tebi samo čini da nisi
2: tebi
1: skroz
2: čini,
1: glavom.
2: Ma tu je skroz.
0: Koji će uskoro biti, ja se nadam, na našim društvenim mrežama. Kako ti ide montaža, je li to gotovo?
1: Je, skoro gotovo, evo. Wow. Svakog trena. Okay.
0: Dobro, kog imamo sve, ko nam se sve javljao?
1: Za one koji ima mobitel i rade, pa će moći uskoro otići na društvene mreže i vidjeti što smo snimili. Javio se Robert koji kaže da mu se mobitel pokvario na način kad mu je došao dolazni poziv. Nije se mogao javiti, niti ga ugasiti, jednostavno je zablokirao i tako je pola sata zvonio dok se nije baterija ispraznila. Wow. Kaže, sve se to dogodilo na javnom mjestu, a zvuk koji sam imao postavljen na mobitelu je iz legendarnog crtića Stripi. Iz 80-ih.
0: Odlično.
1: Idemo vidjeti ko nam je još ostao bez mobitela. Recimo Martin koji kaže da mu je mobitel prestao raditi kad se vraćao iz srednje i trebao nazvati tatu za prijevoz jer je živio na selu. Sišao je dva sela ranije kako bi pokucao pola 11 na večer na vrata obitelji i žicao za poziv kako ne bi po mraku kroz šumu išao pješke doma.
0: Nema šanse da bi otvorio vrata da mi neko u 11 na večer kuca.
1: U selu.
0: Šta ti je? Aj bok. Baj. Da. Sam, evo Baksa da čujemo njega.
3: Kad smo kod mobitela, ovo ljeto je moj dragoj supruzi crkao mobitel. Dva dana je bila bez mobitela, to su mi bila dva najgora dana u životu. To stalno treba tvoj mobitel nešto da slika. Stalno treba tvoj mobitel nešto da vidi. To hoće pričat. Znači ona bi sad pričala, razglabala. Karci, nosite mobitele sa sobom. Rezervne, kud god
0: je. Rezervne, da. Ok, je li imaš još koga možda za ubaciti?
1: Pa trenutno nemam, ali evo, drago mi je da smo svi doživjeli isto, odnosno da smo svi zajedno u tome i da smo svi ostali u nekom trenu bez mobitela. Prijedlog smo dobili od Ivana oko buđenja tog, odnosno kao pomoć, a to je ono što sam ja tebi rekla isto.
0: Šta?
1: A to je da trebamo stvarno nabaviti onaj mali, malu sad, budilicu, vekericu, reklo bi se, onda koju ćemo imati
2: za
1: kao...
2: Za svaki slučaj.
1: Za svaki slučaj. Ja doslovno tad kad mi se to dogodilo, osim što mi je mobitel bio ugašen i nisam mogla, dakle, nije me probudio. Problem je bio i to što nigdje drugdje oko sebe nisam imala sat.
0: Tako je.
1: Ja nisam znala koliko je sati i šta da radim.
0: Da.
1: Tako ali, da, evo.
2: Ali čekaj, ti si rekao da si večer prije zvao ovoga roditelja da ti posude mobitel, što im nisi mogao reći da te jednostavno probude ujutro.
0: A kako će me probuditi ujutro ako mi mobitel crko?
1: Pa da.
0: Nemoj me na šta nazvat, mogu mi doći kucat na vrata i onda im ne bi
2: to
0: otvorio.
2: To
0: mi normalan kuca u 4 ujutro. Aj bok. By the way, a što mi je super bilo, dakle, trebam se buditi, stavim alarm, sad imam mobitel dakle, na 8% baterije i ja ga stavim na onaj ultra power saving mode i sve ugasi i piše mi, budilica ti treba ići za, ne znam, 6 sati, a mobitel ima još 6 sati i 10 minuta baterije. I rekao, okej, hoću riskirati.
2: Jo, da li ono?
0: Hoću riskirati, koliko je precizan ova računica ovdje? I onda sam na kraju rekao, ne.
2: Sad sam shvatio, a ti si nazvao roditelje, još je radio mobitel.
0: Da, još je radio, tih 8% baterije sam, da, sam iskoristio da mi oni daju neki mobitel, ja sam njega sam iskoristio da se probudim, njega i sad koristim.
2: Da.
0: Ali danas idem po svoje. Nova faza. Slušamo Jackie Wilson, Higher and Higher. 8:16, koji ima neku priču, 099

0: trenirati. Ja sam njoj rekla, to jest ona je rekla, pokazat ćemo Marku da ne može on napraviti takav izazov, takvu glupost od izazova kojeg ti ne možeš uspješno završiti.
1: You
0: ja
1: go,
0: sam rekla,
1: girl.
0: Ok, a misliš li ti stvarno da ja u 3 mjeseca mogu doći do toga da istrčim tu utrku? Ona je rekla, apsolutno, ja se time bavim već 8 godina, tako da da. Jučer sam razgovarala sa Franom, svojim zubarom, koji je već par puta otrčao Zagreb Advent Run.
1: Okay.
0: I koji mi je rekao da misle da je pametnije da trčimo 5 kilometara, a ne 10.
2: 100%, sigurno. Može, ajde,
0: to,
2: može.
0: To ja
2: dobro.
0: Smatram.
1: Naime, u slučaju se točno podudara s onim što si ti htjela čuti.
0: Točno. Naime, rekao mi je da zapravo ova ruta koja traje duže, odnosno 10 km je problematična zato što u jednom trenu ide uzbrdo i u jednom trenu ide uzbrdo. Dakle, tamo se kod Langovog trga ide gore Ribnjak, Medveščak,
2: prema Mirogoju. To je odličan smjer.
1: Nek ostavi
0: tamo ćemo i ostati.
1: 3 groba otvorena, samo da padnemo unutra. I
0: tako da ćemo otrčati manje. Uglavnom, zapravo je to 5 vjerojatno onda isto do gore, ako ne ideš nazad, to je to. U svakom slučaju rekao je da je pametnije trčati 5, da je sama utrka po sebi odlična i ono najvažnije što moram podijeliti s vama, to je da imam doma traku za trčanje.
2: Ok. Koja će sad konačno nečem poslužiti.
0: Koja će, tako, ja sam bila sam jako blizu, voliko blizu da kupim traku za trčanje. I onda mi je kuma, mamina vjenčana, rekla, ali ja ti imam traku, ajde da ti ju ja posudim, da probaš prvo tako, a ne da ti se dogodi isto što ti se dogodilo sa biciklom.
1: Šteta da ti nije, da se nisi konzultirala prije sa svojom trenericom koja ti mogla reći da možeš trčati vani.
2: Derici, jel ovoga više veša stane na sobni bicikl i na traku za trčanje.
1: Sjetimo se samo da je Dora kupila bicikl koji je ambiciozno i predano vozila koliko, tipa 4 puta, da bi onda postao najskuplja vješalica u jednom stanu.
0: Ali najgore od svega, ja nikad ništa na njega nisam objesila. Baš zato, samo ako ništa drugo, ako ga već ne koristim, barem da vam ne dam to zadovoljstvo da sam ga počela koristiti. Okay,
1: reci mi, imali ova traka za trčanje sa strane one rukohvate?
0: Da, ima.
2: Savršeno.
1: To za majicu jednu finu.
0: Uglavnom vidjet ćete, 6.12. ja pozivam sve da dođu, mislim da trče s nama, ne, mislim mogu doći gledati. Sad da će sve na vrijeme.
1: Evo vremena.
0: Uglavnom 5 ili 10 km stvarno dođite, trčite s nama, evo olakšajte nam i lijepo ćemo se zabaviti. Zašto ne?
2: Ja bi rađao ovo što Džiboni kaže.

0: sjećam se kad sam imao 11 godina, još uvijek sam se mučio s vezanjem tenisica. Michael Jackson u to doba, evo, imao hit broj 1 u Americi.
1: Da, da.
0: Ova stvar.
1: Ali isto nije znao vezu tenisica.
0: Neka, stari mu imao dovoljno novaca da mu svi mogu drugi vezati.
1: Tako,
0: znači da se ljudi bacaju, ko će mu prvi zavezati tenisice. A gospodine, tenisice su vam odvezane, mogu li vam pomoći kako oko toga? Odmah na koljeno.
1: Da, da.
0: Čovječe, 11 godina hit.
1: Zato je nosio one koleđice, da.
2: Da ga ne mogu
1: ljudi ne na noge.
0: Čovječe, tako mi je teško uopće shvatiti u glavi da je ovo Michael Jackson, ovaj djetinjasti glas, da. Prije nego što je počeo sa Šamona.
1: Pa ne znam, ja sam njegovu karijeru pratio od početka.
0: Da pa će probamo jednom veze tenisica, ali šutno nogu. Okej, Dorice, ko nam se javio sve?
2: Pričali smo malo prije o toj knjižnici stvari, mm-hmm. koja se otvara u Puli, prva takva u Hrvatskoj, gdje će ljudi moći posuđivati, ne znam, nekakav alat, stvari koje im trebaju možda za putovanje i slično, kako bi se tako malo manje kupovale stvari, stvara otpad mm-hmm. i ljudi bi štedjeli. Kaže Marijan da on podržava ovu ideju s posuđivanjem, ali zanima ga, kaže, ako je neki skupi proizvod, odnosno uređaj u pitanju, a vrati se pokvaren zbog nekog tehničkog kvara ili nešto, tko je zaslužan za popravak? Pa ne znam, ali pretpostavljam da
0: osoba
2: ako je bio, ako je bio normalan, funkcionalan kad si ga uzeo, vratiš ga pokvarenog, žao mi je. Carmen je rekla, odnosno zanimalo je koliko će se toga vratiti, a koliko će završiti na njuškalu, jesu li kazne iste kao kad smo zaboravili vratiti knjige. Ja sam rekla da pretpostavljam da isti princip. Sad ne znam je li baš koliko, ono 50 centi za jedan dan.
1: To su finese koje se reguliraju.
0: Da. Nadam se samo da neće biti ono ko sa knjižnicama, da postoji onaj jedan dan u godini kad se može besplatno vratiti, jer će svi tad masovno vraćati sve ono, znaš. Jel mogu posuditi ovaj kompjuter od vas?
2: Da.
1: Dobro, ovdje bi vjerojatno ipak bilo to malo ozbiljnije, malo bi bili.
0: Gle, mi smo Hrvoje, mi smo preglupi sad da smislimo to. Siguran sam da se time bave ljudi koji su pametniji.
1: Koji su krenuli.
0: Koji se bave tako,
1: mi smo ovi koji ćemo posuđivati.
0: Tako je, i zaboraviti vraćati. To je to. Svako ima svoju ulogu. No? Slušamo sad, ovo su Idem i Edo Majka. Stvar se zove Proljeće. Pa se onda

pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

Kad ste zadnji put čuli stidljivu ljubičicu, bend iz Vrbovca? Toga ima samo kod nas. Drugi dio dana, 15.06, želimo vam

0: Ja jesam malo od ovog vremena blue, a vi? Dobar dan.
1: Halo?
0: E, da.
1: Halo, halo.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodin Krešimir Ribice po telefonu.
0: E, recite, Ribice.
1: Jednu stvar sam razmišljao, stvarno potaknut ovim nesreći ovih ljudi oko tih požara. Inače, ja mislim, a to nije utopija, da bi naša država morala imati određen fond da tim ljudima kojima su kuće izgorile da im napravi nove kuće. Jer oni nisu ništa krivi, ne možeš reći da je država, mislim, teško. Prstom upira se nekog, nema smisla kad je čovjek uništeno sve što je stvarao cijeli život, i da bi država morala imati neki fond da se, ili u slučaju potresa kad se desi, da se tim ljudima naprave nove kuće. Evo.
0: Pa ja mislim da se to radi, radilo se i na...
1: Ma ja se sjećam, ja sam iz Kostanice, znam kak je bilo u Petrinji, sve to. To je bila prilika da se ljudskost poentira, ali se nažalost baš i nije poentiralo u Petrinji. Djelomično je, djelomično nije, ali ovdje recimo nema poentiranja, to mora biti tak da se tim ljudima na dom naprave nove kuće, nema puno filozofije. Mm-hmm. Bez obzira kakve su bile, jesu bile ruševne, stare, ne znam kakve, ali to je takva nesreća kad vam izgori. Mislim, ja znam ljude koji su ostali bez svega, i to ljudi su nepovratno, kako da vam kažem, izgubljeni za sve, ali bar im treba na taj način poručiti.
0: Sad ne mogu, ja nisam baš u toj tematici skroz, čuo sam da će biti 80% vrijednosti, što isto nije malo. Tako
1: ne,
0: da...
1: slažem se, mislim, šta rešo, moje mišljenje, šta hoću reći, znači po automatizmu bi trebalo biti da svim onima nema veze jesi crn, žut, bijel, debel.
0: Ne, koliko se ja čuo, sve će biti refundirano, osim kuća koje nisu legalizirane, što je logično, ali dobro.
1: Pa, to se slažem, ja.
0: Da. Ibrice, recite...
1: Muzičku želju bi imao, premda je cijeli dan bio ne cijeli dan, bio je dio dana posvećen Arsenu.
0: Dobro.
1: A Arsen je ipak naš velikan.
0: Yeah.
1: Ja bi Amigo, ako može predložiti.
0: Amigo, ne...
1: Nije bio dan.
0: Znate da nemamo glazbenih želja, ali...
1: Aha, prijedlog je to.
0: Ali glazbeni prijedlog vam je prihvaćen, moj Ibrice.
1: Ajde, ko smo kreći mi lijepi pozdrav.
0: Recite još samo za kraj, imate možda nekog crnog mačka doma?
1: Evo sad, mislim, nemam, moj prijatelj ima, i moram priznat da me zadivilo, nisam znao da je to sveta životinja u Istanbulu. Mislim, on je sveta životinja, je ona sveta životinja. Nekako zaštićena životinja, i tamo ih imate ogromno, i uredno izgledaju, nahranjeno, i sve kak treba.
0: Da, evo, lijepo smo pročaskali, hvala Ibrice, i jedna specijalna verzija Amiga samo za vas. To vam je jasno.
1: Ajde,
0: ja znam da ste već uzbuđeni, ali bit će sve u redu. Ibrice, pozdrav.
1: Pozdrav, bok.
0: Znam da je Ibrica već preplašen, ali ovo je odlična verzija, vjerujte mi.
2: Noćne šetnje zimskim gradom,

trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: Alan Forda, će sigurno znati o kome se radi.
1: O Brixiju.
0: O Brixiju, Monika, tako je. On je bio urednik tog legendarnog

I sad samo još malo o požarima. Javio se Ivica, kaže država bi trebala sve platiti, a javio se Tomislav sad, on kaže pozdrav na temu obeštećenja, postoji nešto što se zove osiguranje imovine, ja već godinama plaćam, srećom za sad bez potrebe. I Tomislav kaže, ne slažem se da država preuzme plaćanje štete koje su nezgoda. Ha. Država će ipak nešto platiti.

Baš jedan zanimljiv lik, taj naš dragi Martin Kosovec. Petnaest i 41 minuta, javio se Dalibor, kaže pozdrav za drugi dio dana, to jest 3D, drugi dio dana. Vjetrovito je i u iščekivanju smo, nadamo se, mirnog rashlađenja. Mislim da je Pulu spomenuo, a ne, u Puli je bio na koncertu ovih ljudi.

0: Joj, moj Josipe. Joj, moj Josipe. Evo imam ja jedan, recimo, protunapad na ovaj vaš veliki hit.
1: Nema, nema hita bez mita. Nema, ma nema cara bez para.
0: Evo, to je negdje od prilike u tom rangu. Ovo mi je stvar, ja kad sam to čuo, rekao sam, to je to. To je ovo

Do meni koji je poslao svoju rozi koja je crna mačka i gleda kroz prozor, rekao bi da neku ptičicu mjerka i da bi ptičica mogla biti u opasnosti.

ja sam već nešto pripremio za 40. rođendan Bad Blue Boysa, ali s obzirom da vi predlažete i za Bad Blue Boyse i za vašeg unuka Patrika koji danas ima 9. rođendan prljavce, onda će biti prljavci. Kaže Baja Kutina, pozdrav Superstan. Ne, vi ste super.

0: E tavan kad smo dobro krenuli, javio se Miki na 099-616-7002. Kaže Miki, što misliš, jel bi bio red pustiti jedan šiberik? Ajoj Miki, pa znate kako to ide. Ne trebate mi dva put reći, ali Miki, imam poruku za vas.
1: 5 minuta pauze da se opameti onaj koji pušta muziku.
0: Znači, za Mikija i Gotlu ova preporuka. Dobro, ako ste završili s godišnjim odmorom, ja vjerujem da vam treba

Nina se javila na našem WhatsAppu 099-616-7002. Ima jednu najljepšu od svih mogućih informacija. Kaže, rodija se mali donat.

Rekao sam da je danas bilo puno vaših poruka iz Austrije. Evo sad se javio i Mašan. Kaže, moram vam reći da potpuno podržavam pravo Oliveru, obožavam ga, skoro ko slušanje drugog dela dana. I da, imate puno pozdrava iz Beograda, kaže Mašan. Mašane, mašemo i mi vama u Beogradu.

M na WhatsAppu. Kaže, ma i ja sam sam neki pospan, al muzika, muzika do sad je kao i uvijek do sada top, top. Izdržite još sat vremena. Kad smo već kod ovog laganog pospanog vremena, javio se i kolega ŽK, da ga ne imenujemo, svi ga znate. Kaže, pozdrav iz Gospića, gužva je. A vidim da se tamo prepire HDZ i oporba oko ovog otpada, ali to treba riješiti, ljudi. I kolega ŽK kaže, ako može nešto, Dire Straitsa, Željac.

Ja jednostavno uz ovakvu glazbu nekud otputujem u mislima, ali još 50 minuta nema fizičkog putovanja nigdje. Javio se Tomo, kaže: pozdrav, danas je krenuo novi naraštaj ročnika Hrvatske vojske po vojarnama, pa da im obuka bude lakša. Može prijedlog? Može, Tomo. Drage naše vojnikinje i vojnici, sretno na obuci. Nije to ništa. Mi smo bili znatno duže.

da iz prve ruke kako je na cesti, zna Monika i ekipa. Kaže, pozdrav draga ekipo, pozdrav vama. Evo, putujemo u našu Slavoniju s mora natrag u surovu realnost. Žao mi je Monika i ekipa. Kažu oni, bilo bi lakše podneti sve to skupa uz jednog i jedinog Brusa Springsteena. I Thunder Road, to je za onaj dio tamo kod

vrijeme. Ali ne za zbogom, nego za doviđenja, kako su to voli reći, ili do slušanja. Da nije bilo Gloria Gaynor, ne bi ni shvatio da smo već gotovi, toliko je i ovo poslijepodne bilo lijepo družiti se s vama. Ja sam Krešimir Gotlin, želim vam ugodno večer. Navodno bi neka kišica trebala večeras pasti, pa ćemo vidjeti u kakvom ćemo raspoloženju biti sutra. Želim vam ugodno večer, ostanite i dalje uz drugi.